0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Urali, aksesen, juokse vaniat kuuluvin halaisket tossujen. Miksi niin, englantiin, uskois taalin huomioon.